didi no na wo toy wo nyango ponka tren se okosia anaji obaje okrefu wonsam na nyama wudi asie no abaye hwanje.